0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стаціє пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, діяння в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів у жанзені пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу Флагшток в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удержаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою підтвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російське стація на Білорусі перестала діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
3: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничати в війні, повинен подійнч реальне діяння.
2: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулок до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне затісняв співпрацю військову з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні яндрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівня компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводив спільне твічення військове. Лауреат Покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундацію. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвитку сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобец активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, вспірати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
4: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але в цілому світі. Криза та яка була виволяна тією війною Росії з Україною, вона ще точа. І мусимо цьому мовити ясно і глосно, добиваючись з тим, щоб та війна ще скінчила, і друга політична, економічна криза на Білорусі теж найперше.
2: Єдним з філярів діяльності будуть програми стипендіальні для молодих лідерів ораз спеціальна нагорода молодіжова імені Олеся Бєляцького. Сам нобліста підкресля, що вспарті для вольної, демократичної і суверенної Білорусі позостає для нього пріоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії в сполучесній Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах інного краю. Дружина мігрантів през 3 лата вальчула о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоди на реєстрацію білоруських заводників в польській пілці ножній і взяв удяв в класі «Б» 8-й лігі. В часі, коли Польський зв'язок пілки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілю білорусінів припровадська до Варшави – то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статися для вілю місцем, в котрим можна заховати тож самость, знайти приятелів і вспарті в трудних околічностях життя за границею, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
5: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже особ опустила наш край з поводу репресії, з поводу ситуації політичної. І в Варшаві мамы такую сполечность, которую граем в пивке, и постановились, что хотим сделать клуб, который будет участвовать в официальных розгрівках ліговых.
2: Клуб ма уж планы на дальший развой. Зажент розважа отварте шкулки пиукарские для детей. Помысл тен został представлены на спотканию представителей клубу в Варшаве за Светлану Тихановскую.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Слови з музикою.
1: Офіційний реліз альбому «The Temper Trap» 10 липня, а на альбомі знайдете, між іншими, пісню під заголовком «Halfway». Нібито «Halfway Festival». Вернімося до цієї пісні. Ходить за мною той фестивальний дух. Але перед нами завершальний трек на сьогодні. Несі Гомес, народжена у португальській вісці Гернсей. І спочатку свою творчість сполучає локальне фадо з британською сучасною прогресивністю. У світі, охопленим конфліктами, ненавистю, поділами, Hope Still Flickers пропонує інший відказ. Я написала цю пісню, переживаючи шмат кривди і шукаючи способу заставатися на сув'язі зі своїм серцем, серед усього гэтага. Гэтая пісня – молитва об спочуванні нашої агульної чоловічності, заклік триматися за надію, супрацюлятися розлуці і пам'ятати про те, що нас об'єднує, тому що навіть у самую темну ніч надія у що ще мігчить. Так особисто Несі Гомес запрошує послухати пісню, а я, Іла Карпюк, запрошую слухати так само і інших пісень, але уже про тиждень.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones анонсували новий альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In the Stars. Нова композиція гучить як класичний рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Cure і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones – Foreign Tongues на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: Сусветний хіт тидня.
1: Періс Палома анонсувала свій другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Нова композиція получає фолк-поп, арт-поп і амаль містичну атмосферу. Оркестрові елементи, повільне розвиття мелодії і вельми вобразний вокал створюють відчування музичної казки. Тематична пісня закранає виживання, внутрішню силу і пошук себе, а сам альбом натхнений природою, мистецтвом, фемінізмом і літературою, у тим ліку творами Ольги Токарчук. Реліз примеркований до нового великого етапу у кар'єри співачки після глобального поспіху її хіта «Лейбор». У 2026 році Періс Палома так само виступить на буйних міжнародних фестивалях. Періс Палома «Stem the Flow» на хвалях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Московский блюз.
1: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
2: При микрофоне Ева Бартеловская. У сусветный день беженцев у Варшаве отбылся баскетбольный турнир. И я его наведала. Тому пропоную вам послухать, як гэта было.
3: Генера Бараницкая, правоборонца. У нас есть инициатива Fair Play, якая займается менавіта просовыванням спорта и правов человека.
4: Fair Play организовал это мероприемство баскетбол у сусветный день беженцев. Як гэта звязаны две темы? Спорт и беженцы.
3: Ну, на самой справе, просто сегодня сусветный день беженцев, и мы любим святковать этот день. Может, это не такой веселый день, але мы лечим, что каб отзначить то, что в свете есть беженцы, что есть люди, которые вымушены покидать свои домы, але это не конец життя, и треба протягивать жить, и мы хотели бы так само, ну, творить некую добрую простору, как для беженцев, так и для других людей, и тому мы выбираем, и робим это уже не первый год, святкаваць менавіта гэты дзень праз спорт. Мы арганізуем такія турніры, у якіх могуць удзельнічаць усе жадаючыя. Раней гэта мы рабілі футбол, сёння мы вырашылі зрабіць баскетбол, такі, ну, эксперымент, але галоўнае гэта проста правесці час разам. Все, хто хацяць, з любімі міграцыйнымі статусамі, таксама жанчыны, мужчыны, проста разам, няма пераможцаў і каб правесці просто добры час.
4: Ці можам пару слоў сказаць пра ўдзельнікаў? Які ў іх экспірыенс сёння? Вось як бы вы яго акрэслілі?
3: Некаторыя, хто прыйшоў сёння, яны гралі, зразумела, раней у баскетбол, але былі тыя, хто, я разумею, ніколі не граў. Яны чамусьці навучыліся, і гэта таксама да нас прыдалучылася, напрыклад, трэнерка польская, якая трыху нам сёння дапамагала, вучыла нас. Вось, таму гэта проста было. Добра. Так, сёння ў свеце каля 40 мільёнаў бежанцаў, але людзей, якія вымушаны пакінуць свае дамы нават унутры краіны, нашмат больш. Таксама сёння шмат, на жаль, беларусаў, якія вымушаны пакінуць свае дамы, і таксама шмат іх у Польшы. І некаторыя з іх, ну, магчыма, маюць праблемы з інтэграцыяй, але мы как бы хацім, каб людзі адчувалі сябе людзьмі і могли вось нават просто пайграць в футбол иногда ці в баскетбол, таму што гэта таксама крыху лічыцца элітарна час ад часу. І каб бежанцы таксама былі людзьмі, перш за ўсё.
4: І нават спёка вам не перашкодзіла?
3: Спёка, канешне, была праблема, але не перашкодзіла.
5: Каця, што заснавальніца Fair Play.
4: Як уражанні пасля баскетбола?
5: Вельмі круто. Гэтым годам мы паспрабавалі новы фармат, мы гралі ў баскетбол, і уражанні, канешне, мега. Вось. Я думаю, што магчыма, мы нават паспрабуем зрабіць гэта яшчэ.
4: А чаму вось вы мінулым годзе, калі я прыходзіла да вас на футбол, на футбольнае поле, а сёлета баскетбол? Як вы выбіраеце ўвогуле гульню?
5: Я думаю, футбол – гэта наша агульная нейкая любоў сярод, як мінімум, часта каманды. Але таксама мы разумеем, што ў некаторых людзей ёсць перадузятасці да футбола, і таму мы вырашылі гэтым годам паспрабаваць нешта іншае. І прыгадывалі, якія ў нас ёсць досвіды грання ў розныя гульні. І вось, напрыклад, у нас усплыло баскетбол, і мы падумалі, а чаму не? Давайте паспрабуем баскетбол.
4: Хочаш сказаць што-небудзь пра дзень бежанцаў? Што для цябе гэты дзень значыць?
5: Раней для мяне гэта было прафесійнае свята, бо мы шмат, кажам, і працавалі ў Беларусі з бежанцамі-бежанкамі. А цяпер гэта таксама і маё свята, бо я стала сама бежанкай, таму для мяне гэта вельмі важны дзень, які я люблю святкаваць і абажаю святкаваць яго разам з іншымі бежанцамі-бежанкамі, мігранткамі і лакальнымі людзьмі.
6: Валдис, сузаснавальник Fair Play. Мы верим в то, что спорт володит уникальной силой, уникальным потенциалом для того, как просовывать права человека. И, например, мы створяем такую простору, где люди могут собраться с разным походжением, разными миграционными статусами, разными навыками и отримливать асалоду от того, что они гуляют у баскетбол. Не для перемоги, а для радости, взаимной поваги и взаимопотримки.
4: В минулом году это был футбол.
6: Так.
4: А баскетбол чому?
6: Ми вирішили так само експериментувати, ось, і слухати, що людям було б цікаво. Ось, ми протягуємо робити футбол у Варшаві, у Етналіга, у чемпіонаті таким локальним для мігрантів обешанок. Є ціла команда Fair Play, у якій люди можуть долучатися і гуляти у футбол. Там змішані команди і міжнародні гуляють. І футбола ось вже є у нас, да, і ми спробували шмат разів. І ось щось новеньке, прикольне. І це баскетбол, який, до речі, ну, нам здалося, що це спорт, який так само максимально доступний може бути для різних людей з різними досвідами.
4: І це все відбувається у Всесвітній день біженців. Пару слов про цей день.
6: Ось уже 10 років запар ми означаємо Всесвітній день біженців і біженок як едукаційними освітницькими мероприємствами, так і спортовими, які для нас так само з'являється частка освіти. Да? Ось. Ми ось уже 10 років святкуємо силу і здольності людей перебудовувати наново своє життя у нове місце, насуперек тим обставинам, тим викликам, про які не проходять. Ось. І про силу, як це, приймаючих супольностей, як це, зустрікати людей, да, і підтримувати їх. Ось, ми створюємо таку простору, де ось місцеві люди можуть, як би, познайомитися з людьми, які збігли від війни, від переслідів, від гвалту, познайомитися, бути разом, сябрувати, гуляти в баскетбол, футбол. Ось.
5: Дякую за твою працю.
6: Дякую величезніше за вашу працю. Ось, за те, що допомагаєте нам бути ще більш зауважними. Ось. І, можливо, люди, які сьогодні не прийшли, але послухають. Кстати, люди, які послухають, да, на цей матеріал, так ось, вони відчують, що для їх може бути місце в наступному році. Ті на наших інших мероприємствах. Тому що у нас не про спортові навики, передусім, а у нас передусім про супольність, про фан, за, про асолоду, відбиття разом. Да.
5: Ну і сучіться за нашими соцсетками. У наступному році зустрінемося 20 червня, 10. Сучіться.
6: Лайк, репост.
4: 27-й год.
6: Лайк, репост. Подписка.
5: Йоу, ми не екстремісти, покуль.
6: Єй!

Надії Сагарджук з дому Цетра, родом з Пашковщини, що у гміні Орля на Бєльщині, у червені 1941 года було 18 годов. Так вона узгадує совєтську окупацію і початок німецько-совєтської війни.

0: нас такий був активіста, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, я вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато і мілі нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали, обогулів до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вони, як обогулів, то забрали. То і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив він там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимошо, то на дерево влізе, наблюдає. То його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним, то каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Такі його, і господарі шкодують. То одне горе було, не доведі Господі, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом весело пані каділо такое, як у церкві вісить. Преч такое, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то, так як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. Тоже небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в

Прийшов я в другий клас, 1 вересня, пам'ятаю, десь рано, в 5-ту годину, такий був вибух, німці напали на Польщу. З шиби падали попросту. Тут і в Пєщаніку при Вороновіцькій ходив я глядіть, яка яма, та хата сховалася по ту яму. Такий німець Гітлер дав розполох для поляків, щоб вони за страху б могли померти. А другу на стації. То була війна. Уся. І за 4 дні німці, оказується, у моїй вісці під ліпами розложили собі скурані столики. Бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати? Наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія. А німець мав чолги і зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я вооружу, забава, а не війна. Посіли вони під ліпами, у нас були страшні великі ліпи, огромні. Чень їм багато було на мене, каже, ком-ком, нашмарував мені хліба. Такого, що на теперішнє то паштить, напевно. А кава була одразу солоджа, на костки якісь кидали. Я боявся першалі, прийшов, почастували мене. До хат до нас не входили, тільки все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицей, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу». І я помню, вже пішов я до школи, до білоруської, і без черви цю політику все били. А ще вернувся, то вчився писати, і мені тепер віршик помню: «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе його речка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мила, може ти на речку погулять пустила б». А мать каже: «Ну слухай, слухай, як тільки утопишся, то не приходь до хати». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна баба. І страшно віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своїм комунізмом. Приїхав секретар якийсь партії, вже гміна не була в городку, а в заблудові. То тяжко був доїзд, далеко. І заложили колхоз у Валілах на 1940 року. Заложили у нас, і на нашій гміні ще Мелешки вёска теж велика. Ну і що, у колхоз не пішли всі. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то ось по-сусідську ніч не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніч не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим у колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсти? Нас було троїх, я найменший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрика у Пештанику, довозили торф аж с Рабиновки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели. И цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая то мне кривда. И мать плача, батьку, Витька, ты Витька, як будем жить? Ну, я что, дети, слезами, я помню, блюся, и нема, ни, на кого будешь кричать? А не можно было наракать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

0: пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рок 1940-й. І до нас приїхав учитель з Білорусі до вioski. Був присланий Ларченко, фамілія запам'ятав, і зорганізували в вioski в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи. Прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: "Я вас буду наставником. Буду, ребятишки, вас сьогодні учити. Почати вже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі, каже. І наступило время моє врослое, вже тут, в Польщу, мене скерували до вас. Ну і глянув на стіну і говорить так: "Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що це за чоловік?" Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я тоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже: "Же якийсь дядько з усами." А він усміхнувся і каже: "Це не простой дядя, це вождь нашої родини, Росії, Іосиф Віссаріонович Сталін. І от це трудне ім'я, його отчество, треба поучитися нам на пам'ять." Ну і ми, може, так з півгодини все. Іосиф Віссаріонович Сталін, Іосиф Віссаріонович Сталін. Ну, а тепер, хто знає русский, може, язик, а говорив по-русски, не по-білоруску. Я руку підняв, бо я знав вже русский язик немножко, бо мой отець, як був в Росії в біженстві, уродився в 1904 році, то мав, як виїжджав в 14-му, 10 років. І там учився в Росії в школі. Попав до доброго з моїм дядком Лаврентієм, попав до доброго поміщика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, мій батько, і там окончив училище, сільсько-городське якесь там ще училище.
1: А яке місцевощі?
0: Город Тамбов. І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядик мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була границя польсько-руска. В Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп. Контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жовніжів польських і питають, що візеться до Польщі. Ну, дядько каже: "От, били ми тіля лят з поводу тих воєнних, ніч не візьмемо, тато. А чи є то скшинечка, що там є?" Мій батько каже: "Прошу пана, ксьонжки російські я вів." "О, отворіть." І те двох жовніжі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пішов поручник: "Що то за комуніста, отен молодий чоловік? Що тут віжече? От тут я в'язок ксьонжки. Co to za książki? To książki Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Niekrasowa, Pleszczejewa. Aha, takie książki. No to proszę, żołnierze, roztrząchajcie wszystkie, czy coś w środku, nie wiem. No i nie znajśli nic, żadnych, a dla żołnierzy chodziło i dla polskiego prawa, żeby czasem bolszewickich ulotek nie wzięli do kraju. I nie znajśli. I każe do batka tak, żołnierze, dobrze, że wy dobrze kontrolujecie, ale to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się, tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz, młody człowieku, wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. No i Larchenko сказал, ну то скажите, что вы може на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молод» по русску. Куем мы к счастью ключи. Вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи. Далее я уже забыл. Но давай нас учите, дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-м году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой. На урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скончив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мой підняв мене, високо і так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя, каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так, а на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как за. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, ідемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, що ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він вже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну, і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зо мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія в Західній Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував для німців, вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. А же Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побив цеглу червону десь назбирав і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тот Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки. І йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ російської власті. І йшов до хати, хто того наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не мають. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорити, щоб борж вам того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан. Вже більше того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски. А були люди, які були і за совєтом, а були і які були за німчом, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом. Од нас прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, це було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме воно кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий. І він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер, видно, якийсь німецький. І був тлумач німецький, який доходження робив. Кулько ще є тих партійних. І так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашому грабніку бежте лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом поза щелями. І люди, ті батьки ті пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тієї родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Бірська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

впад, ты то, чем сердце вкрад, ты давних вспомнил, но подмолвує. І екзотичний далекий дивим шлях,

Я мовив так, а вона мові ні. Як самоваж, кіпі мілость наша, як грізом пер, і вона нам нікне. Потім нагле по цауску витіла до хербати на прикуску. Под самоваром сиді моя Маша, і як хербата, так натьонка мені.

0: Niespodziewana i samemu autor upieradaczy, nie jak raz išliśmy po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, ta prosvitar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz heta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykali się z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimir Swajak. To może siądnia, niechaj będzie inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunak sumlenia. Переклад с польской Кристины Лялько. Ти не перекрыквал я тебе, ти не приходил за усёды вчарашни, ти не зашивался в темный плач сердцем своим, як с пятою клепкою. Ти не крал твоего часу, ти не облизывал занадто расчулена лапы своего сумления. Ти не блытаўся я ў пачуццях, ці не ўзносіў я зорак, якіх даўно няма, ці не вёў падрабязнага дзённіка сваіх крыўдаў, ці не залазіў у цёплы кут, баронячы сваю ўражлівасць, як гусіную скурку, ці не фальшывіў добра пастаўленым голасам, ці не быў я мяккім дэспатам. Ти не перераблял Евангелия в солодкий оповед. Ти не заглушали органы мне звыклого виску шчаняти. Ти не доказывал я видовочного. Ти не хотел я часом, молячися до анёла-аховника, быть анёлом, а не аховником. Ти клянчил я, коли ты переходил на...

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Негледзячи на значне пошкодження покриття, купальної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаний при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, якою обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочуванні своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури цей інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилегли історичні побудови. включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідувань для Києво-Печерської лаври в Україні. Про це стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів цього старожитного монастирського комплексу. Проєкт реалізується у межах програми підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турецкай Республікі Реджепом Таїпом Ердоганом у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломій выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломій пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Реджеп Таїп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Єгіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II відзначив 36-ту годовину свого єпископського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, відзначив вызначыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на блізкім усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю антыяхійскай царквы прывітанне ад папы Ільва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскія і грэцкія народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразумення. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Каталікос патріарх усіє Грузії Шеа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у подростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон закликав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шеа III 15 червня прийняв президента Грузії Михаїла Кавелашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шеа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя абвящення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацавання сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якие у теле, Богу догодить не могут». Вы ж не у теле, але у духу, коли только Дух Божий живе у вас. А коли кто Духа Христового не мае, то и не ягоны. Коли ж Христос у вас, дык тело мертвое праз грех, а Дух живы праз праведность. А коли Дух того, який увоскресил Иисуса з мертвых, живе у вас, той, який увоскресил Христа з мертвых, оживить і ваші смиротные тіли духом своїм, який живе у вас. Дык тому, брати, ми не виноватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живяце поводле тіла, помраце, калі духом тілесные учинки забиваєте, жить будете.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20 годин, у Польши 19. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. У Менской области милиция разогнала выставу дрифт-автомобилей. У Подляжским музее народной культуры открылась выстава, присвеченная традиционному мясовому строю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных подей. У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужб. Мета – зробить доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання 1956 года, якое будут отзначать 23 кастрычника. Раскрытие архивов плануется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом дейных супрацовников спецслужб, историков и архивистов. Яна повинна вызначить, какие документы могут заставаться засакрешенными. Сярод выключений – материалы, раскрытие яких поводле проекта может нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евразвяза, Европейской экономичной просторы або НАТО. Про это поведомляя Bloomberg. От часу российско-белорусских учений «Заход-2021» Беларусь воспринимается украинцами как погроза, каже амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникають у белорусских громадян во Украине, связаны с безпековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаю, что 24 лютого 2022 года российские войска ворвались в Украину, у тым лику с территории Беларуси, после проведения учений «Заход-2021». До інших тем. Не менш за два человеки затриманы милицией Уздинского района за организацию, як сцвярджаюць правоохоўнікі, несанкцыянаванага аўтафестываля. Милиционеры звернули увагу на мероприемство праз шматлікія паведамленні грамадзян аб тым, что на дорозе Р-23 поблизу вёскі Трысцянец, каля 50 кілометраў ад Мінску, тяжко проехать. Аўтааматары, як стало вядома, собраліся на выставу дрифт автомобіляў. МУС заявляе, что с уладами никто такое мероприемство не узгадняў. Удельников запрашали про социальные сетки. На место находилось около 600 человек. Налишивалось больше за 250 транспортных сродков. Администрационные материалы у дочинения до организаторов и активных удельников накированы у суд. На видео у телеграм-канале МУС показаны двое затриманных мужчин. До мясовой подеи. У Подляжским музея народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традиционный с терену воевудства Подляскего». Это первая экспозиция, якая настолько широка, представляя богатие одения разных шасток подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты со сбору Подляжского музея народной культуры, округового музея в Сувалках и музея Сокольщины. Каже суавтор экспозиции, доследчица народного строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
4: Выстава барзо przemyślana, składa się z trzech w zasadzie części. Na dwóch pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie. Trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca. Głównie przez drobną szlachtę. Stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
2: Osobne miejsce na wystawie zajął stroj z lublińskiego województwa, jaki na protягu многих годов pomyłkowo usprymался jak podlaszki. І тривало увайшов у масову культуру менавіта под такою назвою. Експонат вилучили особно з адмисловою пазнакою. Гэта не подляжський строй. Каб звернуть увагу наведвальников на гэтую розповсюдженую помилку.
4: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
2: Выстава строяў будзе працаваць у Падляшскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 29 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, я вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіть, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж за то і мілі нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганула, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимошо, то на дерево влізе, наблюдає. То його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним, то каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Такі його, господарі шкодують. То одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом весело пані каділо такое, як у церкві вісить. Преч такое, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то, так як то тут така. Ото то гди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

Прошел я в другий класс, 1 вересня, помню, я здесь, рано, в 5-ю годину, такий був вибух, немці напали на Польщу. За шиби падали попросту. Тут і в Пясчаніку при Вороновіцькій ходив я глядзець, яка яма, та хата сховалася по ту яму. Такий немець Гітлер дав розполох, для поляка вже, певно, за страху б могли помирати. А другу на стації. То була війна. Все. І за 4 дні немці, оказывается, у моєї вёсці під липами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну, що їм сказати? Наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, вже забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Чень им бардо было на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба. Такое, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложа, на костки я тебе скидали. Я боялся першали, пришел, почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. И рассказывали для ойца, что тут не будут они, тут будет Руслян. Дошли до городка и вернулись назад. Наступила русская армия, видите, как то было дуже войско. 17-го перешли границу, а тут пока пришли, было 17-го десь так. И у нас широкий пляц за улицей, такая ломка. Поставили кухни. И тут было чуть не штаб, одним словом, до хат не уходить им не можно было, говорить с нами не можно было. Такие ригоры не имели войска. А мы так ждали, что так будут наши приятели, не? Моя хрещена была такая партийно высоко, за коммунизмом дрыжали наши люди. Зато придя велика радость, ставили брамы при школе, такие... Портрет Сталина, образ, и пишет: «Да здравствует великий вождь народу рабочего класса!» И я помню, уже пошел я до школы, до белорусской, и без черви эту политику все били. А еще вернулся, то учился писать, и мы ее теперь. Вершик помню: «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мила, може ти на речку погулять пустила б». А мать отказує: «Ну слухай, слухай, як тільки утопіся, то не приходь до хат». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, поглядели, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своїм комунізмом. Приїхав секретар якийсь партії, вже гміна не була в городку, а в заблудові. Тут тяжко був доїзд, далеко. І заложили колхоз у Валілах на 1940 року. Заложили у нас, і на нашій гміні ще Мелешки вёска теж велика. Ну і що, у колхоз не пішли всі. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то по-сусідську ніч не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніч не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. И потом, что оказывается, батька поставили к Сенговым в колхозе. А ведому, к концу року был заробок, выплата. А что день с тобой есть? Нас было троих, я наименьший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрика у Пештанику, довозили торф аж с Рабиновки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели, и цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая это мне кривда. И мать плача, батьку, Витька, ты Витька, як будем жить? Ну, я что, дети? Слезами, я помню, блюся, и нема, ни, на кого будешь кричать? А не можно было наракать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

аж нарэшце прайшла час. Немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 22 іня, ровно 4 часа. Кіев бомбілі, нам аб'явілі, што началася вайна, такова верш. Прышлі немцы, потоп наступіла гора, ще два рази горша колхоз. Пайшла дисципліна, а не тыя немцы, боже. Шаса ад Беластоку да пшэйця гранічнаў да Бубровніх. По бок строма стаялі самаходы, бітыя салдаты. Бо то быў проданы фронт. Для немец тоже была палітыка, была власть такая, што паразбіралі самалёты, паразбіралі, ніхто не знаў уже на пазе. І немец ішоў так, як дзення па 50 вёрст, дзення ішлі, бо не было пору жадного. Самалёты білі, гэты не мелі паліва, дзе ехаць далей, пакідалі, ўсякалі самі. І думае, далеко ўцяклі. Немец хутчэй затакаваў пешого, як пеша ўцякае, не? В свой край. І потом гналі гэтых рускіх салдат да Лягра ў Беласток. І ту на стаці ў варілах загароджаны, можа, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкой наварене зашумєлі. І то був потрава накарміць цих солдат. Боже, так яны бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вьосці страшно зуганщений лес, де диву чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних множа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасі, я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзу. І що, організувалися в лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вьоски, які чули, що буде біда, бо немці тлумили усіх. А щогульня був агент у вьосці, отданий наш чоловік, который співпрацював з немцем, бо думав, що він буде герой. Совєтська власть не вернеться. Де? Пошли, пошли. І дійшло до того, помню, як здесь, я це все переживав. І гети партизани з групу зробили у нас перетеси, тут і багна великі. Коли ж повстання було в 1863 року, і то повстанці цара хотіли знищити. І не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. Вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висекли, бо напали уночі. І що далі хотів говорити про партизанка. А друга група була тут попувкою за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого утиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вьоски нашої. А немці перед этим чули, що може бути біда, то виганяли з вьоски пільнувати дорогу ночу. Каб партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали подалі бандичі. Поставили постару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півніця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до родини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півніця дійсно стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвінулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт, і зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді немці по гетум їх ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах, прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіном шият у плот, і бандита, а нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, бо є. Брат уже робив, пішов до лесу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лесу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до немець до праці. І згодився пішти їх колегов, було чотирьох з вьоски, пішли в лес. Доставали сякери, пили, хто їм там платив? Ніхто не давав.
Примусова праца до лесная стінка, дерева. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забіць. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш порося чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшень стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіл, у гэту місяцок мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв з драпав, що он якого ще не вималав, має ще 20 кіл змалоць. Приїхав вам з комісар таки сляпи на одно око на коню, і справдів, як забачу, що з драпання не пустив до хата, догнали коня до хат, одразу арештував, от був сволоч. І загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлось зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю, тую бабку Савічу. У мене діти пільно шкода сина, що ще був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло тіло, і сказали, що он там. І завезла гэтый презент. Забачу, якія немцы лакомы былі на хавара. Выпустили это. І приехав, розказує, що там мало хто проживав. В болоті не можна було вилезти цілий день у мокрому. А то було вже под осінь. Копати ці ярові стави поглибляти. І вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили немці, ти Попувка, там містилося, недалеко, три хати було на Попувці, та за піщаником. На звістку моє денщики були, то може ще з покоління якось там була часть. І помню тих людей, бо тітка моя була у піщаннику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. «Прийміться мене в партизанський отряд». І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, піщаники, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натував. По гэтому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадивши до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Проз окно вискочила, корч без. Немець подобне бачив, але ніць не... І вона одна залишилася. І заангажував, де їдемо, бо був по-польську, говорив шваб. Завеземо вас на праці до Германії, до вагону за стаці валів, і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали, їхали шосою, і не скручують на стацію, але скручили хоча й під стацію, на городок Танцменташ. Люди почали ємчати, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вёски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці засмусили, викопав великий дов, і мусив завалити стоять при гетум, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворів цей чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? То ж це дитя було невинно, то що наш. І гети казав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б життя людей.

0: сельско-городское, кое там еще училище.
1: А какой местовощи?
0: Город Тамбов. И вот, как уже там по революции было, выезжали уже дядек мой Лаврентий, выезжал до дому. А батько набрал ксенжок русских и зробил себе такую скриньку и везе тие ксенжки. И уже была граница польско-руска, в Риге уже усталили границу, Пілсудський уже зробил свое панство, и приехали до границы поездом и стоп контроля в каждом вагоне тих переселенцев. И вот входят до того вагона, так рассказывал мой батько, до нашего вагона двух жолнежи польских и питают, что везете до Польски. Ну, дядька каже, вот, были мы тиле лет с поводу тих военных, ніц не везем и тато, а чия то скшинечка, что там есть? Мой батько каже, прошу пана, ксьонжки російські, я вів, отворить. І те двох жолнежі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели і мові, мами молодого комуніста. Пришед поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік. Що ту віжече, от тутай я вів за ксьонжки. Що то за ксьонжки? То ксьонжки. Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Некрасова, Плещеева. Ага, такие ксёнжки. Ну то прошу, жолнежи розчухайте все-таки, чи что-то в środку не вер. Ну и не знайшли ніч жадных, а для жолнежей ходило и для польского права, чтобы часом большевицких улеток не везли до края. И не нашли. И каже до батька так. Жолнежи, добре живи, добре контролюєте, але то не са ксьонжки шкодливі для нашої Польщі. То є пєкна література російська, бо я учився, тут учили його по-руску, і він був офіцером лише. То я уважам, що то можеш, молодий чоловіку, вести то до Польщі. І от того часу мав ці ксьонжки, і я разом навчився читати по-руску. Ну і Ларченко казав, ну то скажіть, що ви може на пам'ять. Був вірш за главом «Ми кузнеці і дух наш молод» по-руску. «Куйом ми к щастю ключі, вставай, піднімайся, тяжкий молот, в стальну грудь сильней стучи». Далі я вже забив. Но давай нас учити, дай по дню. Прийшов закінчення року школьного в 40-му годові. Він мене на закінчення року бере до Малішу, до школи підставової, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скончив я говорення перше, і потім уклонився, як кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мой підняв мене. Високо і так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо. Но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так. А на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как сад. Наступил 41-й год. Пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, ідем до школи на зібрання, бо уже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, щоб ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він уже відходить від нас, а вже заповідалось на війну 41-го. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то полейтенант. Ну, і тон говорить учитель. Скажу, знаете, вам сперва мушу очень хорошо поблагодарить. Вы меня кормили за это время, а был звычай же. Вон ходил от одного до другого господаря есть. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, но видите по мені, що я уже мобілізован. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зо мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував, для німців вже є двох комуністів в шпаках. І вони прийшли до їх, арештували. Забрали до вишку, до гміни, вони там поробили і пустили їх додому. Аже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побіл цеглу червону десь назбирав і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А той Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьозі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки. І йшов по вьозі і зауважив, що гвязда, а то символь руської власті. І йшов до хати, хто того наробив. Матка каже, то мій син демон є. А він пішов, не мають. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорити, щоб борж він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан. Щоб борж того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски. А були люди, які були і за совєтом, а були і які були за німцем, так як в кожній вьозі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, то було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме воно кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер, видно, якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив. Кулько ще є тих партійних, і так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм. А були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з Кожушку, так як говорили. І говорить так: у нашому грабніку бежче лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом за щелями. І люди, ті батьки ті пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли ті родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Бірська або до Білого Стоку, чи можна їх откопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх откопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стації пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тижні, діяння в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів у жанзення пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз другу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу Флагшток в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удержаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою підтвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російські стації на Білорусі перестали діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припертий до муру.
3: Лукашенко повинен діяти. Ежелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничить в війні, повинен подійнч реальне діяння.
2: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулок до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне затісняє співпраця військового з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні ядрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівнеж компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводзав спільне твічення військове. Лауреат покойової нагороди Нобля Алесь Бєляцький поволав фундації. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвитку сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Полудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобец активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, спирати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
4: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки в Східній Європі, але й в цілому світі. Криза та которая была вывалена этой войной России с Украиной, она еще тоже. И мусим мы что-то мувить ясно и глаз, добиваться с тем, чтобы та война еще скончила, и другая политическая, экономическая криза на Беларуси тоже, найперше.
2: Одним из филаров деятельности будут программы стипендиальные для молодых лидеров ораз специальная награда молодежова имени Олеся Бєляцького. Сам ноблиста подкресля, что вспартие для вольной, демократичной и суверенной Беларуси позостает для него приоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії в сполучесній Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міщоствах іннего краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчила о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоду на реєстрацію білоруських заводників в польській пілці ножній і взяв удяв в класі Б 8-й ліги. В часі, коли Польський зв'язок пілки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стріліла 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілю білорусінів припровадська до Варшави – то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статься для вілю місцем, в котрим можна заховати тож самость, знайти приятелів і вспарті в трудних околічностях життя за границею, мовить один з представителів клубу Антоші Логвінець.
5: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже особ опустила наш край з поводу репресій, з поводу ситуації політичної, і в Варшаві мамы такую сполечность, которая грамы в пивке, и постановились мы, что хотим сделать клуб, который будет участвовать в официальных разгрывках лиговых.
2: Клуб ма уж планы на дальший развой. Зажент розважа отвертие шкулки пиукарской для детей. Помысл тен został представлен на спотканию представителей клубу в Варшаве за Светланой Тихановской.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа виказав близькість до народу Венесуели, який потерпів від розбурального землетрусу. Арцибіскуп Галахер О'Каунесі закликав молитися об дарі миру. У другій частині програми – рубрика «Філософські нотатки». 28 червня – Восвятая Марія Володіна. Любов потребує одрачення, ахвярності і відкритості на ближнього, нагадав святий отець сьогодні під час молитви Аніл Панський. Розважаючи над євангельським уривком поводле святого Матвія, у яким Єзус закликає своїх учнів свідчить про володарство Боже, понтифік відзначив, що любов приносить плен тільки тоді, коли включає три неід'ємні аспекти – одрачення, ахвярність і відкритість до інших. Кажучи про одрачення, папа звернув увагу на слово Єзуса: «Хто любить батьку чи маті більш за мене, не вартий мене, і хто любить сина чи дочку більш за мене, не вартий мене». Посилаючи апостолів з місією, пан жадає бачити їх свободними від усілякої прив'язаності. У той же час навіть самі важливі чоловічі відносини знаходять повноту дякуючи любові, яку дає Христос, підкреслив Лео XIV. Папа відзначив, що любов так само зв'язана з ахвярністю, хоч сучасному чоловіку, який часто імкнеться назапашваць і володать, гэта буває тяжко зрозуміць. Любов приносить плен тільки тоді, коли чоловік готовий ахвяровать собой для інших. Наприкінці розважання Лео XIV спинився на темі відкритості і гостинності, і він відзначив, що любов до Бога завжди виявляється у конкретних щоденних учинках, навіть таких простих, як подати шклянку води тому, хто відчуває смагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський папа виказав духовну близькість до венесуельців, які потерпіли від розбурального землетрусу. Святий отець зазначив, що моліться в вічним супокої для померлих, запевнив у своїй духовній підтримці сім'ї загинулих, потерпілих і усіх, кого закранула трагедія. Понтифік подякував усім, хто самооддано удільничає у вирятувальних операціях і оказує допомогу ахвярам стихійного бідства. Нагадаємо, що самий розбуральний у історії Венесуели землетрус відбувся 24 червня. Найбільші страти зафіксовані у прибережному штаті Ла-Гуайра близ Каракаса. У Литві відзначають стогоддя заснування першої костюльної провінції. З гэтай нагоды сакратар па адносінах з державами і міжнародними організаціями арцибіскуп Пол Ричард Галахер узначаліў учора святую імшу у катедральным соборы Каунаса. У гамілії ён даручыў народы, які пакутуюць ад вайны, заступніцтву Маці Божай і заклікаў маліцца аб дары разброенага і абязброювального міру. Ён правёў паралель паміж випробуваннями літовського народа у савецькі часи і сучасними озброєними конфліктами. Як тагачасні літовські католіки знаходили підтримку у найсвятійшій Панни Марії, так і сьогодні костьол повинен звертатися до її по оборону і керівництва у часи великої бяди, поранені розбуральним конфліктом у змученій Україні, сказав ієрарх. Арцибіскуп Галахер нагадав кринальну історію Крижової гори, яка стала символом вірності Христу і пам'яті про тих, хто загинув у паўстаннях 19-го стагоддзя, а потым падчас савецкай акупацыі. Ён узгадаў, што падчас апостальскага падарожжа ў Літву ў 1993 годзе папа Ян Павел II назваў гэтую гару, неаднаразова знішчаную бульдозерамі савецкіх уладаў, сучасным калізіем. На заканчэнне гамілії іерарх падкрэсліў, што ўрачыстасць стагоддзя першай касцёльнай правінцыі Літвы з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за вялікія справы, здзейсненыя ў гэтым касцёле мучанікаў. Ён падкрэсліў ролю пастараў і перш за ўсё благаслаўлёнага біскупа Юрыя Матулевіча, які ў 1926 годзе абвясціў апостальскую канстытуцыю Пія XI аб стварэнні новай касцёльнай структуры ў Літве.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodi.sampi

Наваградак золь при сенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацкой навалой з полночних меж подползає под стромий зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до серца амаль. Ветер з темри польний був дар ляза, бадяки зіхотять, як шкло. А як же холодно шартешим князям,